semana kat kami nagpatay-patay kayo nakataliwan perdi o daog. Pag-abot sa oras man nga kinangan man nga kami human. Hay manawa. Ah, ngangat kami kara sa tabtaban. Ng aton nga tao pang doon magkaroon nga lao iya sa aton nga pagpangalagadong pitik politika ang abot sa mga kabaranggayan mga abyan po dahil sa pila ka mga changes.